ramazina kodika ndeke kaja kwaendera musukuleri wadzi kadapita kuti kadala kwanje kodinoze mikorido ina hala kwanje banji.